Til slutt hørte vi Siri Haugen spela Langreik. Henne kan vi høre spela på Vevstogen hver dag utover sommeren. Og Vevstogen med alle sine aktiviteter er vel verdt et besøk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

ville gi seg, men nå vil jeg stå fram. Jeg vil gi sykdommen et ansikt og hjelpe andre hvis jeg kan. Jeg vil vise hele verden en på 1400 gram. Jeg

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Og gårdsplassen er grønn der det ligger hus. Og sprøkken takstinn vakkert mås og tekt. Og råten den har spredt seg i hållekt. Sjå søveggen er målingsløs og grå. Husser ikke sist jeg måler på. Terrassen treng beis og pannen sprekk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

oppe for meg. Han sa nei, jo nei, jo nei og sånt. Det bildet du sendte meg, det var jo tatt av ei som ikke ligner deg.

0: Men ikke jeg.
1: Ja, men han svir i bunken nå.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Det er jo en av seg stor feilvare hele reolen.
1: Ja, men du må jo ete han.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Hør du?
1: Ja.
0: Men verre vart da. Da jeg limte fast en vegg. En vegg som viste seg å være ei dør. Da var det pinade godt at jeg hadde fått kubein til i bursdagen året før. Men ei ulykka kjem sjeldent alene. Og nå hadde pinade

lyst og glatt. Ja, det meste var glede og skratt. Den lilla flickan

Hæng op min hat, kom deg i seng og elsk meg i natt. Og svar jeg henta, mange flere enn jeg venta. Jeg satt og valde og pittla ut deg. Jeg satt og smuglo, da jeg fikk sjå henne.

stort sett sinna. Hun hengde opp sin hatt og hoppa i seng og leine i natt. Forbanna nonse, det var ikke sånse. Jeg ville ha da, jeg har sagt opp under blad. Jeg ligger med anken og kvinna i tanken. Jeg hengde opp min hatt og hoppa i seng og drog han i natt.